0: 有名な話をお前は知ってるだろう。そら、息子がエングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳に書いておいたがね。じいさんは手帳を出して、それから大きな眼鏡を出して、もっともらしくかけてからまた言いました。お前は英語がわかるかい？ねえ。Send my boots instantly.
1: Send my boots instantly.
0: すぐ長靴をくれとこうだろう。すると、カルクシャイアの親父め、慌て腐って、俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。
2: ははははは。ははは。いや、迷惑したよ。
0: それから、英国ばかりじゃない。12月頃、平野へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと、上等兵殿に言われて新兵が、電灯を、ふっふっと吹いて消そうとしているのが、毎年5人や6人はある。俺の兵隊には、そんなものは一人もいないからな。

その時、線路の遠くに、小さな赤い二つの火が見えました。するとじいさんはまるで慌ててしまいました。あ、いかん。汽車が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう進軍をやめなくちゃいかん。じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。全軍固まれ、おい！電信柱はみんな、ぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。

汽車がゴーッとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って真っ黒に立っていました。

するとじいさんがいきなり、おや？電灯が消えているな。これはしまったけしからん。と言いながら、まるでウサギのように背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。

小一が止めようとした時、客車の窓がパーッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、明るくなった、わーいと叫んでいきました。